svaki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melania Matić, tačna ko satić, korakom rimske božice prošeta